ریکت قپالیم خان رت قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه قلم روشه